0: Presim çdo nisëm që do të rikthej palët në tryezën e negociatave dhe të kontribuoj në arritjen e një paqe të qëndrueshme. Fidani bëri të ditur gjithashtu se Kievi u takua me udhëhecin e kombëtar të tatarëve të Krimes Mustafa Abdulmejid Karamollu dhe me kryetarin e mejlisit të kombëtar të tatarëve të Krimes Refat Çuburov, me të cilët diskutoi gjendjen e bashkombësve. Ai nënvizoi se mbrojtja të drejtave të tatarëve të Krimes dhe ruajtja e identitetit të tyre kulturor mbeten gjithmonë përparësi për Tyrkinë. Në përfundim, Fidani theksoi se Tyrkia do të vazhdojë të forcojë miqësinë e saj të kaërshme dhe partneritetin strategjik me Ukrainën, në përputhje me vizionin e udhëhecve të të dyja vendeve, mbi bazën e besimit të ndërsjellë dhe intereseve të përbashkëta.
1: Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme, Öncüke Çeli, deklaroi se dokumenti i cili shpërfill statusin e kandidatit të Tyrkisë nxjerr në pa aftësinë e Bashkimit Evropian për të zhvilluar një vizion të përbashkët për të ardhmen në vendin tonë. Öncüke Çeli bëri një deklaratë me shkrim lidhur me referencat ndaj Tyrkisë në dokumentin Mirëkuptimi Përbashkët i publikuar nga Bashkimi Evropian në 15 korrik 2026. Çeli theksoi se referencat ndaj Tyrkisë në dokumentin e fjalë janë të privuara nga një qasje strategjike dhe e drejtë. Duke tërhequr vëmendjen tek koha e publikimit të dokumentit, Çeli u shpre: "Vërehet se dokumenti në fjalë është hartuar me një gjuhë që synon të hedh hije mbi këtë realitet." Me njëherë pas samitit historik të NATO-s në Ankara, ku aliatët evropian morën përsipër përgjithsisht teste të rëndësishme në kuadër të NATO-s, u hodhën themelet e një periudhe të re dhe u konfirmua roli i pazëvendësueshëm i Tyrkisë. Lidhur me pretendimet e pabaza të paraqitura në dokument në kontekstin e mesdhetit lindor, ato tregojnë se Bashkimi Evropian ende nuk është çliruar nga ndikimi i një qasje të njashme dhe të shtrembëruar. Për sa i përket çështjes së Kiprës, rikujtojmë edhe një herë se zgjidhja u pengua nga pala greko-qipriote, e cila refuzoi planin gjithëpërfshirës të zgjidhjes së kombeve të bashkuara, të pranuar nga pala turke-qipriote në vitin 2004, si dhe mbajti një qëndrim të papajtueshëm në konferencën për Kiprën në vitin 2017, duke bërë që procesi të mbetej pa rezultat. Ftojmë Bashkimin Evropian të bërë vetësoj një vizion dhe një qasje realiste në përputhje me intereset e të dyja palëve.
0: Gjatë takimit të përjafshëm informues në kompaninë turke të industrisë së mbrojtjes Havelsan, zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare Admirali Zeki Aktürk bëri të ditur se puna për sistemin e mbrojtjes ajrore me rezje të gjatë S-400 po vazhdon në mënyrë intensive dhe të gjithanshme. Aktürk nuk dha detaje apo afate kohore për hapat e ardhshëm, por theksoi rolin aktiv të forcave të armatosura turke në misionet të ndërkombëtare për stabilitetin global. Ai gjithashtu dënoi ashpërsulmit e Izraelit ndaj civilëve në Liban dhe Palestinë, duke cilësuar ato si një tentativë për të minuar negociatat e paqes në rajon. Në kuadër të përpjekjeve për të rindërtuar bashkëpunimin ushtarak me Sirinë, komandanti i forcave detare turke admirali Kadir Yıldız zhvilloi një vizitë zyrtare në portin e Latakiës më 13 korrik. Kjo vizitë, e para e anijeve luftarake turke në këtë port pas 18 vitesh, u realizua me flotilën e përbër nga anijet TCG Istanbul, TCG Bora, TCG Tufan, TCG Gemlik dhe TCG Heybeliada. Delegacioni turk zhvilloi bisedimet me komandantin e forcave detare të Sirisë për rritjen e kapaciteteve të flotës siriane dhe forcimin e sigurisë detare, hapa këta që vlerësohen se do të shërbejnë në stabilitetit rajonal. Nga ana tjetër, marrëdhëniet ushtarake me Egjiptin ka shënuar një hovë të ri pas vizitave të fundit të nivelit të lartë. Krahas stërvitjeve të përbashkëta ajrore të zhvilluara në qershor, ministri i mbrojtjes kombëtare i Tyrkisë Yashar Güler dhe homologu i tij egjiptian kanë nënshkruar një letër qëllimi për bashkëpunim në mbrojtje. Ky dokument pasqyron vullnetin e përbashkët për të thelluar ndërveprimin taktik, stërvitjet të përbashkëta dhe partneritetin në industrinë e mbrojtjes.
1: Sipas një raporti të publikuar nga portali Axios, presidenti SBA-s Donald Trump është zemëruar jashtëmase nga kritikat publike dhe Benjamin Netanyahu lidhur me planet e Washingtonit për të shitur Tyrkisë avion luftarak F-35. Ky zhvillim shënon krizën më të fundit në marrëdhëniet mes dy vendeve aleate të ngushta. Sipas dy zyrtarëve të shtëpisë së bardhë, Trump është tërbuar pasi Netanyahu kritikoi shitjen e mundshme gjatë një interviste për Fox News pak përpara se presidenti amerikan t'u thonte drejt Ankaras për samitin e NATO-s të mbajtur në 7-8 korrik. Një nga deklarues e Trump beson se Netanyahu nuk ka asnjë të drejtë të ndërhyjë publikisht në marrëdhëniet ushtarake të SBA-s, ndërsa një tjetër vuri në dukje se ky qëndrim ka përshkallëzuar tensione tashmë ekzistuese mes dy liderëve. Debati vjen pasi Trump ka dhënë sinjale të qarta për gatishmërinë e Washingtonit për të rindërtuar marrëdhëniet e mbrojtjes me Tyrkien, duke përfshirë

0: fuqizimin e sanksioneve të vendosura për shkak të blerjes së sistemit rus S-400 dhe rifillimin e negociatave për F-35. Raporti Axios zbulon se, përkundër lajmeve në mediat izraelite për një vizitë e Netanyahu në Washington, shtëpia Bard nuk ka planifikuar asnjë takim mes dy liderëve. Zyrtarët amerikanë bën të ditur se takimi se Netanyahu kishte më shumë se 2 javë që këngulte për një takim me Trumpin, por pa sukses. Përshtypja jonë ishte se ai po përpiqet ta impononte një takim me çdo kusht, një zyrtar amerikan. Zyra Netanyahu njofton më pas anulimin e vizitës duke përdorur si pretekst shtyrjen e ceremonisë martore të ish senatorit amerikan Lindsey Graham. Ky konflikt nxjerr në pa divergjencat e thella mes Washingtonit dhe kabinetit të Netanyahut, si për çështjen e Iranit ashtu edhe për normalizimin e raporteve ushtarake të Shubas me Tyrkien. Ndërsa zyrtarët izraelit kundërshtojnë hapur shitjen avionëve F-35 Ankaras me pretendimin se kjo do të ndryshonte balancën ushtarake rajonale, Trump bështet fuqishëm bashkëpunimin strategjik me aleatin e tij në NATO. Tensionet u rritën edhe më shumë pas deklaratës të vëzëvendës presidentit të SHBA-s, J.D. Vance, i cili akuzoi anëtarët e qeverisë izraelite se po përpiqen të minojnë përpjekje diplomatike të Washingtonit me ndaj Teheranit me qëllim që të nxisin një ndryrje ushtarake.
1: Një legjvënës amerikan i cili ka cilësuar si shumë shpresëdhënëse diskutimet e mbiri më këmbjen e mundshme të Tyrkis në programin e avionëve luftarak F-35, pas bisedimeve të zhvilluara gjatë samitit të NATO-s që u mbajtën në Ankara më 7 ditë korrik. Antari republikan i dhomës së përfaqësuesve Mike Turner deklaroi të dielën se legjvënësit pjesëmarrës në bisedime ranë dakord që ato çfarë dëgjuan, të cilësojnë publikisht si inkurajuese për opinionin publik. Duke refuzuar të mbuloj detajet mbi ato çfarë zyrtarët turqë u prezantuan antarëve të Kongresit të SHBA-s, Turner vuri në dukje se edhe senatori amerikane Jane Shaheen, një nga hartuesit kryesore të projektit përkatës, dan të njëjtin mendim. Ai shtoi se rënë dakord të deklarojnë hapur se ajo që dëgjuan janë jashtëzakonisht shpresëdhënëse. Turner përkufizoi ripranimin e mundshëm të Tyrkisë në programin F-35 si jashtëzakonisht të rëndësishëm, ndërsa shtoi Tyrkia është antare e NATO-s, një antare shumë e fuqishme. Ata së fundmi organizuan edhe samitin e aliancës me mjaft sukses. Shpresoj të përmbushin zotimit e tyre në një mënyrë që do t'i rikthej në program. Ligjvënësi Amerikan të rëhoqi vëmendjen edhe të roli më parëshëm i Tyrkis në prodhimin e pjesëve të avionit të gjeneratës së 5. Turqit ishin gjithashtu prodhues të pjesëve të F-35-s, pra ndaj reaktivizimi i tyre në prodhim do t'ishte shumë i rëndësishëm.
0: Ndërka që Departamenti Amerikan i Shtetit miratoi shitjen e mundshme të mjeteve mini ajrore pa pilot për dronëve të tipit Switchblade 300 blok 20 Greqisë. Në njoftimin e departamentit lidhur me shitjen e mundshme ushtarake për Greqinë, thuhet se është miratuar shitja e mundshme dronëve në fjalë dhe pajisjeve përkatëse me një vlerë të përgjithshme të llogaritur prej 80 milion dollarësh. Shitja e mundshme do të mbështesë politikën e jashtme dhe sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke rritur sigurinë e një aleati të NATO-s që vazhdon të jetë një faktor për stabilitetin politik dhe ekonomik në Evropë, thuhet në deklaratë. Gjithashtu theksohet se shitja do të përmirësojë kapacitetet dhe Greqisë për të penguar kërcenimet aktuale dhe të ardhshme, për të mbështetur operacionet e koalicionit dhe për të rritur ndërveprueshmërinë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si dhe thuhet se vlerësohet se shitja e këtyre pajisjeve dhe mbështetjes përkatëse nuk do të ndryshojnë ekuilibrin themelor ushtarak në rajon.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Irani ka cilësuar si krim lufte sulmin që Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kryen një natë më parë pranë spitalit Shahid Bekaj, që e ndër për trajnimin e fëmijëve me kancer në qytetin Ahvaz. Zërin si ministrisë e jashtme të Iranit Ismail Bekaj, në një reagim të publikuar në rrjetet sociale, tha se sulmi në afërsi të spitalit të detyroi autoritetet të evakuonin objektin shëndetësor. Ai deklaroi se 211 fëmijë, të cilët po trajtoheshin për kancer, u evakuan me urgjencë, duke cilësuar sulmin si një krim lufte të ulët kundër fëmijëve që luftojnë për jetën e tyre. Bekaj shtoi se sulmi i kujton sulmet izraelite ndaj objekteve shëndetësore dhe akuzoi komunitetin ndërkombëtar për heshtje. Ata që flasin vazhdimisht për të drejtat e njerëzit, po mbyllin sytë ndaj sulmeve kundër spitaleve dhe qendrave shëndetësore, kanë humbur çdo besueshmëri.

0: Somalia, deklaroi ai. Ndërkohë Universiteti i Shkencave Mjekësore Gjudin Shapur në Ahvaz njoftoi se spitali u evakua për arsye sigurie pas sulmit. Sipas universitetit, institucioni rifilloi punën mëngjesin e sotëm, pasi një pjesë e pacientëve u rikthyen dhe pranimi i pacientëve po vazhdon.
1: Pas sulmeve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që shënjestruan infrastrukturën e shpërndarjes së energjisë në qytetet jugore të Iranit, Ministria Iraniane e Energjisë u ka bërthyer qytetarëve të reduktojnë konsumin për të siguruar vazhdimërinë e furnizimit në këto rajone. Sipas një njoftimi të publikuar në faqen zyrtare të qeverisë iraniane, ministria kërkon bashkëpunim urgjent nga popullata për të përballuar situatën e rëndë të krijuar nga kombinimi i temperaturave ekstreme dhe dëmeve të shkaktuara nga sulmet e ajrore amerikane. Në deklaratën zyrtare thuhet: "Për të ndihmuar në sigurimin e furnizimit të qëndrueshëm energji në qytetet tona jugore, i lutemi çdo familje që gjatë orëve të pikut të fik kondicioneret e saj për vetëm një orë. Sipas autoriteteve, ky kursim prej vetëm një ore do të lehtësonte ndjeshëm ngarkesën mbi rrjetin kombëtar të shpërndarjes dhe do të ndihmonte në parandalimin e ndërprerjeve të gjata në zonat më të prekura në jug." Ndërkohë, si pasojë e intensifikimit të sulmeve të SBA-s mbi pikat strategjike të rrjetit në një kohë kur temperaturat kanë shënuar rritje rekord, disa rajone të Iranit jugor tashmë po përballen me mungesë të vazhdueshme të energjisë elektrike.
0: Irani vuri në shënjestër bazën ajrore Sahir në Bahrein, ku ndodhen avionët të zbuluese dhe helikopter të ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke përdorur mjet ajrore pa pilot kamikaz. Në një deklaratë me shkrim të ushtrisë iraniane, thuhet se në kuadër të valjes së 11 operacioneve të ndërmarra si kundërpërgjigje ndaj sulmeve të Shteteve të Bashkuara, janë kryer sulme ndaj bazës që përdoret nga forca amerikane në Bahrein. Në deklaratë mes tjerash thuhet: "Në përgjigje të veprimeve armiqësore të armikut që kanë në shënjestër infrastrukturën urbane dhe civile të pafajshëm, ushtria iraniane në fazën e 11 operacionit Trofea goditi me sulme shkatëruese të mjeteve ajrore pa pilot Aresh, helikopterët dhe avionët të zbulues P-8 të ushtrisë armiqësore të Shteteve të Bashkuara të vendosura në bazën Sehir në Bahrein."
1: Ndërkaq, Kuvajti njoftoi se sistemet e tij të mbrojtjes ajrore janë aktivizuar për të kundërvën një valje të re sulmesh me dron që sipas autoriteteve janë lëshuar nga Irani. Në një deklaratë të publikuar në llogarinë zyrtare të ushtrisë kuvajtiane në rrjetet sociale, thuhet se vendi është vënë sërish në sulm me dron iranian, pas incidenteve të regjistruara një natë më parë. Autoritetet bënë të ditur se sistemet e mbrojtjes ajrore kanë ndërhyrë për të neutralizuar kërcënimet nga dronët. Sipas deklaratës, shpërthimet që dëgjohen në disa zona janë pasojë operacioneve të mbrojtjes ajrore për interceptimin e dronëve. Qytetarëve u shpërthyer të respektojnë udhëzimet e autoriteteve përgjegjëse për sigurinë. Autoritetet kuvajtiane nuk kanë dhënë ende detaje mbi zonat e goditura, dëmet e mundshme materiale apo viktima.
0: Çmimet e naftës uritën të premtën pasi shqetësimit për ndërprerjen e rrjedhës së naftës në ngushticën e Hormuzit dhe për ndërprerje të mëtejshme të furnizimit në detin e Koç ushtuan, pas intensifikimit të sulmeve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranit në të gjithë rajonin e Xhirit. Nafta e papërpunuar Brent u rrit me 70 cent ose 0.83%, duke arritur në 84.93 dollar për fuqi. Ndërkohë, nafta e papërpunuar amerikane West Texas Intermediate WTI u rrit me 81 cent ose 1.03% në 79.76 dollar për fuqi, duke rikuperuar humbjet regjistruara në seancën e mëparshme. Të dy treguesit kanë shënuar rritje prej rreth 12% gjatë kësaj jave. Nafta Brent po shkon drejt javës së tretë radhazi me rritje, ndërsa tjetra pritet të regjistrojë javën e dytë radhazi me fitime. Sipas Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara, rritja e fundit e çmimeve erdhi pas 6 ditësh radhazi sulmesh. Shtetet e Bashkuara të Amerikës të mërkurën ndërmorën dy valje sulmesh ajrore ndaj objektivave pranë bregut jugor të Iranit dhe i vazhduan sulmet edhe të enjtën. Nga ana tjetër, Ministria e Mbrojtjes e Katarit njoftoi se forcat e saj të armatosura penguan një sulme rakete nga Irani në orët e para të mëngjesit të së premtës. Ndërkohë, Ministria e Brendshme bëri të ditur se gjatë të smrapsis së sulmit, një fëmiu plagos nga një copë prele. Drejtori ekzekutiv i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Fati Birol theksoi se siguria energjetike mbetet ende një shqetësim madhor. Duke folur të enjtën në një aktivitet të organizuar nga Këshilli për Marrëdhëniet me Jashtë në Washington, Birol tha se nëse situata nuk përmirësohet brenda javës së ardhshme, duhet të shqetësohemi dhe unë jam i shqetësuar. Një zhvillim tjetër

0: Për që ka shënuar shqetësime për refonizim është se si pas atreborimeve që folën për Reuters, Irani u ka dhënë udhëzime Huthive të përgatiten për mbylljen e rrugës detare në detin e Koç, në rast se sulmet amerikane do të kenë në shënjestër infrastrukturën energjetike të vendit.
1: Ministri e mbrojtjes së Rusisë njoftoi se po vazhdon sulmet ndaj porteve të Odesës dhe Çornomorskut në Ukrainë, të cilat sipas tij përdoren për qëllime ushtarake. Në deklaratën e ministrisë u dhan informacione lidhur me veprimet e ushtrisë ruse në Ukrainë. Në deklaratë thuhet se në portet e Odesës u goditën objekte infrastrukturore të përdorura për transportin e karburanteve dhe produkteve të naftës, rezervuaret, dy punishte për prodhimin dhe montimin e mjeteve ajrore pa pilot, ndërsa në portin e Çornomorskut u godit një mjet lëndrues me motor, karburanti, produktet e naftës dhe rezervuaret. Ministri e mbrojtjes së Rusisë kishte njoftuar edhe ditët e fundit se kishte ndërmarrë sulmen e porteve në rajonet të Odesës dhe Nikolajevit, si dhe ndaj ndërmarrjeve të industrisë së mbrojtjes ushtarake në kryeqytetin Ukrainas, Kiev.
0: Ndërkësh presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njoftoi se 4 persona kanë humbur jetën si pasojë sulmeve ajrore ruse në qytetin Odesës dhe rajonin e Zaporizhjes. Në një postim në rrjetet sociale, Zelensky tha se gjatë natës forcat ruse goditën me raketë një ndërtesë banimi në Odesë, ku humbën jetën dy persona, ndërsa 5 të tjerë u plagosën, mes tyre 3 fëmijë. Sipas presidentit të Ukrainës, edhe në rajonin e Zaporizhjes, dy persona u vranë dhe 5 të tjerë mbetën të plagosur nga sulmet ruse. Zelensky shtoi se sulmet në rajonin e Chernihivit dhe Harkovit lanë të plagosur edhe 4 persona të tjerë. Ai deklaroi gjithashtu se gjatë sulmeve të natës, Rusia përdori 8 raketa dhe 110 mjete ajrore pa pilot të armatosura.

Gërdham Lajmet. Vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia. Të nderuar dëgjues, emisioni vazhdoi me këngëtaren Simge dhe këngën Ister Inan, Ister Inanma. Dëgjim të këndshëm.

0: Teşekkürler.
1: Cuitesa historică.
2: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme, 17 korrik. Si sot në vitin 1453, ushtria franceze triumfoi në betejën e Castillonit, e cila i dha fund luftës 100 vjeçare ndërmjet Anglisë dhe Francës. Pas kësaj betaje, dy vendet në fjalë nënshkruan një marrëveshje paqe duke mbyllur konfliktin 116 vjeçar mes tyre. Në të njëjtën ditë të vitit 1588 humbi jetën arkitekti Sinan, pra Mimar Sinan. Ai ishte arkitekti kryesor dhe inxhinieri civil i perandorisë osmane në shekullin e 16. Mimar Sinani ka ndërtuar gjithsej 384 vepra, ndërto 92 xhami, 52 mesgjite, 55 medrese, 7 shkolla për Kur'an, 20 tyrbe, 17 imaret, pra vende ku shpërndahet ushqimi për të varfrit, 13 darushifa, pra spitale, 6 rrugë uji, 10 ura, 20 karavan saraj, pra pushimore, 36 saraje, 8 bodrume, pra qelar dhe 48 hamame. Më 17 korrik 1918, cari Nikola II i Rusis, familje e ti dhe mbështetësit e ti të ngusht u ekzekutua nga bolshevikët. Më pas trupet e tyre u hodhën një puse të pranë. Ata u zbuluan dhe identifikuan vetëm pas 80 vitesh dhe u rivarosën me ndërrime nga Moska zyrtare. Më 17 korrik 1936, Spanja u përfshin një luftë civile që shpërtheu ndërmjet rebelëve të udhëhequr nga generali Francisco Franco, i njohur si Nacionales dhe Republikës Spanjolle, me të ashtu quajturit Republicanos, të cilët përbëheshin nga qeveria dhe përkrahësit e saj. Lufta vazhdoi deri në prill 1939 dhe përfundoi me humbjen e çështjes republikane e ndjekur më pas nga diktatura e Francos. Në këtë datë të vitit 1945, presidenti amerikan Harry Truman, lideri sovjetik Joseph Stalin dhe kryeministri britanik Winston Churchill filluan takimin në Potsdam gjatë samitit të fundit të aleatëve të luftës së dytë botërore për të diskutuar parimet themelore të strukturës pas luftës. Konferenca e Potsdamit ishte takimi i tretë dhe i fundit i këtyre liderve pas atyre të vitit 1923 dhe 1925, përkatësisht në Teheran dhe Jaltë. Më 17 korrik 1954 lind në Hamburg Angela Merkel. Merkel është një politikane gjermane që shërbeu si kancelare e Gjermanisë për një kohë të gjatë. Merkel ishte përshkruar si udhëheqësja de facto e Bashkimit Evropian dhe gruaja më e fuqishme në botë. Më 17 korrik 1963 u themelua Instituti Turk i Kërkimeve Shkencore dhe Teknologjike TÜBİTAK. Institucioni synon të zhvilloj, inkurajoj, organizoj dhe koordinoj aktivitetet kërkimore dhe zhvillimore në shkencat pozitive në Tyrkje, si pas prioriteteve të zhvillimit të vëndit, të ketë qasje dhe të siguroj qasje në informacion ekzistues shkencor dhe teknik. Të njëjtën ditë të vitit 1975, anija kozmike amerikane Apollo dhe anija kozmike ruse Soyuz u bashkuan në hapësirë. Më 17 korrik 1998, një konferencë diplomatike miratoi statusin të gjykatës penale ndërkombëtare, duke krijuar një gjykatë përhershme ndërkombëtare për të ndjekur penalisht individ për gjenocid, krime kundër njerëzimit, krime lufte dhe krime të agresionit. Ajo miratua një konferencë diplomatike në Rom më 17 korrik 1998. Si sot, më 2000, Beshar Esad, i biri Hafez Esadit, u bë presidenti i 16 i Sirisë. Në të njëjtën ditë të vitit 2005, Tribunali Special për Irakun paraqiti rastin e vet të parë kundër Saddam Husseinit për masakrën e shiitëve të vitit 1982. Më 17 korrik u vran nga forcat serbe mbi 200 civil shqiptar gjatë luftimeve në Rahovec të Kosovës. Në të qenë në sheh Mujahedinit në Rahovec u masakruan shumë gra, fëmijë dhe pleq që kishin kërkuar strehim në këtë institucion fetar. Si sot në vitin 2014, një avion pasagjerësh i linjave ajrore të Malajzis u rrëzua me raketa teksa fluturonte mbi Ukrainë. Kjo ngjarje u mori jetën 298 personave. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 17 korriku ndër vite.
1: Kujtesa historike.

Disa ëmbëlsira mbahen mend për shijen e tyre, ndërsa disa të tjera për ndjesinë që lën tek njeriu. Krempita i përket grupit të dytë. Shpeshherë mjafton vetëm ta shohësh një krempit të përgatitur mirë. Petet e holla të brumit me kate, të vendosura shtresë mbi shtresë, krem i lehtë dhe i butë në mes, ndërsa sipër sheqer i pluhur që të kujton borën e parë. Nuk ka zbukurime të bushme, nuk ka shumë gjyshe dhe nuk përpiqet të tërheq vëmendjen me çdo kusht. Megjithatë arrin të zgjojë interesin e kujdo që e sheh. Ndoshta pikërisht kjo e bën atë të veçantë. Krempita nuk të mahnit me ndërlikimin e saj, por me thjeshtësinë. Pothuajse nuk ka qytet në Bosnjë-Hercegovinë ku të mos gjesh një krempit të mirë. Mund të hasësh në pasticeri, në tryezat familjare, gjatë festave, ditëlindjeve apo dhe një të diel të zakonshme, pra një filxhani kafeje. Mirë se vini në episodin më të ri të programit tonë Kuzhina me shijen e Sevdalinkës. Sot do të flasim për një ëmbëlsirë që njihet për lehtësinë e saj, por që mbetet gjatë në kujtesë, krempita.

Edhe pse sot e shohim si një pjesë të pandashme të kuzhinës ballkanese, rrugëtimi i krempitas nuk filloi në Bosnjë-Hercegovinë. Rrënjët e saj shtrihen në traditën e pasticërisë së Evropës Qendrore, në Austri, Hungari dhe në rajone të ndryshme të ish-prandorisë austro-hungareze, përgatitej kjo ëmbëlsirë ngjashme. Me kalimin e kohës, krempita mbërritet edhe në Bosnjë-Hercegovinë, por ashtu si shumë gatimet e tjera, edhe këtu ajo ndryshoi dhe u bë pjesë e kuzhinës vendase. Anviset dhe pasticerët boshnjak e përshtatën si pas shijes së tyre, kremi u bë pak më i pasur, brumi pak më krokant dhe copat më bujare. Në disa rajone përdoret vetëm krem vanilje, në disa recete si përshtohet pena e rrahur. Dikush e pëlqen me më shumë krem, dikush me më pak, por të gjitha krempitat e mira kanë një tipar të përbashkët, duhet të jenë të lehta, kur e kafshon krempita nuk duhet të lërë ndjesi të rëndë, por duhet të dallohet për butësinë dhe finesën e saj.

Thuhet se një pasticceri të Sarajevës së vjetër punon të një mjeshtë i njohur për krempitat që përgatiste. Njerëzit vinin nga lagjet të ndryshme të qytetit vetëm për të shijuar krempitën e tij. Një ditë, një nga klientët ju afrua dhe pyeti: "Cili është sekreti për të bërë një krempitë kaq të mirë?" Pasticceri buzëqeshi: "Nuk ka ndonjë sekret të veçantë." Klienti nuk e besoi: "Patjetër që bëni diçka ndryshe." Mjeshti tregoi enën e madhe me krem dhe tha: "Njerëzit më pyesin gjithmonë se çfarë shtojun, ndërsa unë mendoj se më e rëndësishmja është të dish çfarë nuk duhet prishur." Klienti u habit: "Dhe çfarë prishet më lehtë?" "Durimi," u përgjigj mjeshtri. Pastaj shpjegoi: "Shumë njerëz nxitojnë e presin ëmbëlsirën para se kremi të jetë ftohur mjaftueshëm, e vendosin brumin shumë herët, e shërbejnë përpara se të pushojë sa duhet. Në të vërtetë, krempita nuk kërkon shumë përbërës, ajo kërkon vetëm kohë." Vite më vonë, këto fjalë nisin të përsëriteshin nga shumë nxënës që kishin marrë profesionin pranë tij, sepse sekreti i një krempite të mirë është vërtet durimi.

për një krempita klasike në vëjitën këta përbërës. 2 shtresa brumi me shtresa ose si një ndryshe sfoliat, 1 litër qumësht, 6 vez, 200 gram sheqer, 100 gram nisështë ose miel, 2 pako sheqer vanilje, sheqer pluhur për zbukurim sipër. Përgatitja fillon me përpjekje në brumit sfoliat. Brumi piqet në furë derisa të marrë një ngjyrë të artë dhe të bëhet lehtësisht krokant. Njëra shtres vendoset në fund të tavës, ndërsa tjetra ruhet për pjesën e sipërme. Më pas vjen faza më rëndësishme, kremi. Qumshti nxehet, të verdhët e vezëve përzihen me sheqerin, vaniljen dhe nisështen. Kjo përzierje shtohet në qumësh dhe zihet derisa të fillojë të trashet dhe të marrë një formë të lëmuar. Në një end tjetër, të bardhët e vezëve rrihen derisa të bëhen si bora, më pas ato shtohen me kujdes te kremi. Ja ku qëndron sekreti që jep krempitës lehtësinë e saj karakteristike. Kremi përgatitur hidhet mbi shtresën e poshtme të brumit, mbi të vendoset shtresa e dytë e brumit sfoliat. Dhe më pas vjen ajo që shumë njerëz e konsiderojnë fazën më të vështirë, të presësh. Krempita duhet të pushoj për disa orë, vetëm atëherë arrin konsistencën e saj të vërtet, vetëm atëherë mund të pritet në mënyrë të regull, dhe vetëm atëherë të regon pse është ka që dashur. Pasi të jetë ftohur si për saj spërkate sheqer pluhur, gjdo copë zbulon shtresat që duken të thjeshta, por që janë përgatitur me shumë kujdes dhe për kushtim. Krempita në kujton diçka të rëndësishme, bukuria në ka nevojë të jetë gjithmonë e ndërlikuar. Nganjëherë gjërat më të thjeshta, kur përgatiten me kujdesin e duhur, bëhen më të paharrueshme. Ndoshta pikërisht për këtë arsye krempita vazhdon të jetë e dashur brez pas brezi, jo sepse është ëmbëlsira më e bujshme, por sepse na tregon sa e çmuar mund të jetë thjeshtësia. Në episodin e sotëm të programit tonë Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, folëm për një ëmbëlsirë që pas pamjes së saj të lehtë fsheh shumë punë, kujdes dhe durim. Urojmë që ditët tuaja të jenë të ëmbla si krempita, ndërsa kujtimet tuaja të jenë po aq të lehta dhe të bukura sa kremi i saj. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të nderuar dëgjues. Sot po i përcjellim artikullin e përgatitur nga Abhishek Gbay për TRT World. Prej vitesh, fokusimi strategjik i NATO-s ishte përqendruar te Rusia dhe krahu lindor i aleancës. Megjithatë, diskutimet në samitin e NATO-s të mbajtur këtë vit në Ankara tregojnë se një tjetër zonë sigurisë po ngrihet me shpejtësi në agjendë. Krahu jugor. Ekspertët që morën pjesë në aktivitet, aleatët e NATO-s në Ankara, të organizuar bashkërisht nga Konferenca e Sigurisë e Munihut dhe Fondacioni SETA në kuadër të samitit të 36 të NATO-s në kryeqytetin e Tyrkisë Ankara, argumentuan se ngjarjet e fundit, që nga paqëndrueshmëria në lindjen e mesme e deri te kërcënimet ndaj tregtisë detare përmes ngushticës Hormuzit, kanë ndryshuar rrënjësisht këndvështrimin e aleancës ndaj sigurisë në kufirin e saj jugor. Edhe pse pati një konsensus të përgjithshëm se NATO duhet të kushtojë më shumë rëndësi këtij rajoni, analistët ndanin mendime të ndryshme se çfarë duhet të nënkuptojë konkretisht ky rol më i madh. Mustafa Xhaner, studiuesi politikës së jashtme pranë Fondacionit CETA, në një deklaratë për TRT World u shpreh: "Lufta e vazhdueshme Iran-SHBA dhe lufta për kontrollin e ngushticës së Hormuzit treguan se sa shpejt një problem rajonal mund të shndërrohet në një problem global." Xhaner, i cili shërben gjithashtu si profesor i asociuar në Institutin e Lindjes së Mesme të Universitetit të Sakarjas, shtoi se prandaj NATO-ja duhet të marrë në konsiderat sigurinë e krahut të saj jugor dhe ta forcojë këtë rajon përmes vendeve anëtare aleate si Tyrkia. Ai thekson se lidhjet e gjera diplomatike të Ankaras në të gjithë rajonin japin asaj një pozicion unik për të kontribuar në stabilitetin rajonal. Fokusimi i ri i NATO-s ndaj fqinjve të saj jugor nuk lindë brenda një nate. Xhaner vuri në dukje planin e veprimit të fqinjësisë jugore të aleancës, i cili u prezentua 2 vjet më parë në samitin e Washingtonit, por tha se lufta kundër Iranit ka përshpejtuar ndjeshëm urgjencën e këtij plani. Llogaritjet e sigurisë në zhvillim të NATO-s. Tensionet e fundit që përfshin Iranin dëshmuan edhe njëherë se sa shpejt paqëndrueshmëria në lindjen e mesme mund të kalojë në shqetësimet e sigurisë euroatlantike. Kryetari i Qendrës së Studimeve të Lindjes së Mesme, Kadir Temiz, u shpreh se ky konflikt tregon se kërcënimet që vijnë nga fqinjet jugor të NATO-s nuk mund të mbahen më të ndara nga siguria evropiane. Temiz shtoi se kjo situatë tregoi qartë se ekziston një kërcënim i drejtpërdrejtë ndaj vendeve të NATO-s nga fqinjet tanë lindor. Duke vënë dukje se konfliktet rajonale mund të kërcënojnë lehtësisht sigurinë evropiane, ai tha se për këtë arsye është e domosdoshme që NATO-ja të bashkëpunojë më ngushtë me partnerët e saj në lindjen e mesme dhe të adoptojë një qasje të cilën e përkufizoj si strategji të rezistencës rajonale. Turqia vënë në dukje dy kocem të brana NATO-s, pronësinë rajonale dhe rezistencën rajonale, deklaroi Temiz. Sipas tij, forcimi i institucioneve shtetërore dhe sigurimi i zhvillimit ekonomik do të zvogëlojë nevojën për ndërhyrje ushtarake në të ardhmen. Siguria tashmë nuk përkufizohet më vetëm përmes kapaciteteve ushtarake, bëret e ditur Temiz, ndërsa shtoi se siguria energjetike, siguria kibernetike dhe siguria ushqimore janë pjesë e këtij dimensioni gjithëpërfshirës të sigurisë. Një argument më i fortë në favor të Tyrkisë. Një nga temat më të fuqishme që doli nga bisedimet në Ankara ishte rëndësia në rritje e Tyrkisë brenda vizionit të ri strategjik të NATO-s. Defne Arslan, drejtore e lartë dhe themeluese e programeve të Tyrkisë në Këshillin Atlantik me seli në Washington, argumentoi se pozicioni gjeografik dhe diplomacia rajonale e Ankaras po bëhen gjithnjë e më të domosdoshme. Në deklaratën e saj për TRT World, ajo tha se nuk mund të mendoj se ndonjë konflikt në rajon mund të zgjidhet pa Tyrkinë. Ajo është një vend i madh, një lojtar i rëndësishëm, jo vetëm për rajonin, por edhe në shkallë globale. Defne Arslan shtoi se mikpritja e samitit pasqyron rolin në rritjet e Tyrkisë në një kohë kur po përjetonim tensione që shtrihet nga Ukraina në lindjen e mesme. Në mënyrë të ngjashme, profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare në Universitetin Haxhi Bajram Veli të Ankaras, Erman Akl, argumentoi se industria e zgjeruar e mbrojtjes dhe kapacitetet teknologjike të Tyrkisë kanë transformuar pozicionin e saj brenda aleancës. Një Tyrkie më e fortë do të thotë një aleancë më e fortë, thotë Akl. Sipas tij,
Tyrkia tashmë nuk kontribuan më vetëm me pozicionin e saj geostrategjik, po gjithnjë e më shumë po ndihmon përmes të teknologjive vendase të mbrojtjes, inteligjencës artificiale dhe inovacionit, të cilat luajnë një rol qendror në transformimin afatgjat të NATO-s. Diplomacia rajonale brenda kornizës strategjike të NATO-s. Megjithëse ekspertët në përgjithësi ndajnë të njëjtin mendim se lindja mesme ka zënë një vend më qendror në mendimin strategjik të NATO-s, ata argumentuan se qasja e aleancës duhet të ndërthuret me mbrojtjen kolektive me diplomacinë rajonale, në vend që të mbështetet vetëm në një prani ushtarake të zgjeruar. Si fuqia më e madhe ushtarake në krahun jugor të NATO-s, ndikimi rajonal i Tyrkisë është i pandashëm nga prania më e gjerë strategjike e aleancës. Aftësia e Ankaras për të bashkëvepruar në mënyrë të njëkohshme me aleatët

të NATO-s dhe me aktorët rajonal, është kthyer në një nga asetet më të rëndësishme strategjike të aleancës, në një kohë kur paqëndrueshmëria shtrihet nga Ukraina deri në Xhirin Persik. Drejtori i Qendrës së Studimeve Iraniane me seli në Ankara, Serhan Afaxhan, u shpreh se Turqia vazhdimisht ka mbrojtur parimin e pronësisë rajonale, pra idenë se vendet e rajonit duhet të luajnë një rol udhëheqës në zgjidhjen e krizave rajonale. Turqia jep shumë rëndësi pronësisë rajonale, tha ai për TRT World. Ai theksoi se avantazhi krahasues i Turqisë qëndron në plotësimin e rolit të sigurisë kolektive të NATO-s me marrëdhënie të diplomatike të qëndrueshme. Aftësia e Ankaras për të qenë e pozicionuar fort brenda NATO-s, ndërkohë që ruan në dialogun si me Iranin, ashtu edhe me kryeqytetet perëndimore, e bën atë një bashkëbisedues kyç për përpjekjet për të parandaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të tensioneve rajonale. Në të njëjtën kohë, Afaxhan vuri në dukje se Irani ende e sheh Turqinë përmes prizmit të antarësimit të saj në NATO. Ata thonë, ne kemi marrëdhënie dypalëshe, por në fund të ditës ju jeni një aliat i NATO-s, u shpreh ai, duke nënvizuar se ndikimi rajonal i Ankaras është i pandashëm nga roli i saj në arkitekturën e sigurisë së aleancës. Analistët argumentuan se ndërthurja e gjeografisë strategjike, kapaciteteve ushtarake dhe kanaleve diplomatike të Turqisë po jep një kontribut gjithnjë më të rëndësishëm në qasjen në zhvillim të NATO-s ndaj sigurisë në krahun e saj jugor. Përtej kërcënimeve tradicionale. Këto diskutime pasqyruan gjithashtu një ndryshim më të gjerë në mënyrën se si NATO e përkufizon sigurinë. Kërcënimet ushtarake tradicionale mbeten të rëndësishme, veçanërisht pas tensioneve ushtarake Rusi-Ukrainë. Megjithatë, ekspertët argumentuan se lufta hibride, sulmet kibernetike, zinxhirët global të furnizimit dhe pengimi i pikave të kalimit detar janë bërë po aq të rëndësishme. Janer Soli, si shembull aftësinë e Iranit për të kërcënuar trafikun detar përmes ngushticës të Hormuzit, si një shembull të presionit asimetrik që shtrihet shumë përtej konfliktit ushtarak tradicional. Kjo nuk është një luftë tradicionale në kuptimin që ne e njohim, tha ai. Prandaj duhet të përditësojmë veten sipas këtyre kërcënimeve të reja që po shfaqen. Ndërkaq AKL e çoi këtë argument edhe më tej duke sugjeruar se vet alianca ka hyrë në një fazë të re. NATO është ndërtuar mbi sigurinë kolektive, tha ai, ndërsa shtoi se megjithatë ajo duhet të transformohet mbi bazën e rezistencës kolektive. Miq të vyer, sot ju përcollëm një përmbledhje të artikullit të përgatitur nga Abhishek Bai për TRT World. Mirë dëgjofshim në programin e radhës.

Të nderuar dëgjues, në episodën e sotëm të programit tonë Shihet e rrugës në Tyrkje, do t'ju çojmë në ngrohtësinë e Mesdheut, mes rrugëve të mbushura me aromën e mrekullueshme të mishit të pjekur. Copat e mishit të prera holl holl skuqen mbi saç derisa marrin një ngjyrë të artë të kuqërremt, e më pas mbështillen me një pite të holl që quhet lavashi but si pambuku, duke u shndruar në një legjendë të vërtetë fal disa prekjesh të thjeshta, por shumë efektive. Menyja e ditës Tantuni. Së pari le të shohim së bashku se çfarë është tantuni. Tantuni përgatitet nga mishi i viçit i prerë në katrorë të vogla. Donjëherë përdoret edhe mish qengje ose pule. Mishi gatuhet mbi saç me vaj pambuku. Mishi fillimisht zihet edhe më pas ka urdiset mbi saç në temperaturë të lartë, duke marrë kështu shijen e tij karakteristike. Zakonisht në mbushjen e lavash shtohen qep me sumak, domate, majdanos dhe sipas dëshirës spec djegës. Ai shërbehet i mbështjell me lavash ose me zbukës. Po cila është vendlindje e kësaj shije të veçantë? Sigurisht Mersini. Madje në këtë qytet tantuni konsiderohet pothuajse një çështje identiteti. Shumë njerëz thonë tantuni vërtet konsumohet në Mersin. Edhe pse sot kjo shije e njohur e rrugës është përhapur nga Mersini në të katërt anët e Tyrkis dhe madje edhe jashtë vendit, tantuni Mersinit është regjistruar zyrtarisht nga Instituti Turk i Patentave dhe Marka në vitit 2016 dhe ka marrë statusin e treguesit gjeografik. Tani le të ndalemi te disa prej rrëfimeve më të përhapura lidhur me origjinën e fjalës tantuni, edhe pse preardhja e saj e sakt nuk dihet me siguri. Sipas një pretendimi, pronari i një restoranti i quajtur Mehmet Acı konsiderohet personi që e përgatiti i pari tantunin. Thuhet se emri i kësaj shije u frymëzua nga fjala tantun, që dëgjoi kur Luga godiste tiganin prej bakri. Sipas një mendimi tjetër, fjala tantuni mund të rrjedhë nga fjalë të gjuhës arabe që përdoren për të përshkruar pjesët e yndyrshme dhe të coptuar të mishit. Sa i përket historisë së lindjes së tantunit, thuhet se një rol të rëndësishëm kanë luajtur kushtet ekonomike në Mersin. Sipas rrëfimeve, gjatë viteve 1960 dhe 1970, punëtorët e sektorit të pambukut kishin nevojë për një ushqim që të ishte njëkohësisht ngopës dhe me kosto të përballueshme. Shitësit ambulant filluan të prisnin në copa shumë të vogla pjesët e mishit që gjendeshin lehtë dhe kushtonin pak, duke i gatuar mbi saç. Kështu lindi një ushqim i bollshëm, i shijshëm dhe ekonomik. Megjithatë, në atë periudhë kjo pjatë nuk njihej me emrin tantuni, ajo përmendej me emra të tillë si çomaç, sukum ose dyrim. Me kalimin e kohës, ky ushqim praktik i punëtorëve u përhap në mbar Tyrkien dhe u shëndrua në një nga zgjedhjet më të preferuara, veçanërisht për të ngrënë shpejt në këmb gjatë orëve të mbrëmjes dhe të natës. Tani le të gjejmë lokal që përgatit tantunin dhe të ndjekim nga afër mishtrinë e kuzhinierit. Pavarësisht se në cilin qytet të Tyrkisë ndodheni, është e mundur të hyni në një lokal që shërben tantunin e Mersinit. Megjithatë, sigurisht që zgjedhja jonë është ta provojmë këtë shije në vendlindjen e tij. Mishtri fillimisht e pastron me kujdes mishin, e pret në copa të vogla, e zien dhe më pas e vendos mbi saç. Më pas shton vajin dhe erzat, ndërsa përzien me shpejtësi mishin me lugë, sipas gojdhënave dëgohet ai tingull i famshëm tantun, i cili thuhet se i dha emrin kësaj shije. Më pas merr lavashin në dorë dhe ngjyen mbi mishin që po skuqet. Pasi lavashi njomet lehtë me yndyrën dhe lëngun e mishit, vendoset mbi banak. Sipër tij shtohen në formë shiriti qepët me sumak, majdanozi i grirë holl dhe domatet. Në fund shtohen copat e mishit të skuqur dhe mbështillet me mjeshtë të ri. Tashmë tantuni është gati për të shërbyer. Zakonisht kjo shije shoqërohet me turshi kastraveci ose spec djegës turshi, ndërsa si pije preferohet ajrani ose shallgami, që është lëngu i turshisë së karrotës ngjyrvjollcë të errët. Sot tantuni nuk haset vetëm në Mersin, ai mund të gjendet në shumë vende, nga Stambolli në Ankara, nga Izmiri deri në qytetet të ndryshme të Evropës. Megjithatë, sipas mjeshtërve të Mersinit, sekreti më i rëndësishëm i shijes qëndron te përdorimi i vajit të pambukut dhe mënyra se si pritet mishi. Tantuni është një nga shembujt më të bukur se si me përbërës të thjesht mund të krijohet një shije jashtëzakonshme.
Mirë të gjofshim në episodin e ardhshëm, ku do të takojmë me një tjetër shije të rrugës. Shije të rrugës në Tyrkia.

Mish të vyrë për fund, po ju njohim edhe njerë me titujt e lajmeve kryesore që dëgjohet në këtë edicion informativ. Ministri i jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan e cilësoi vizitën e tij në Ukrainë si shumë të frytshme, duke theksuar forcimin e partneritetit strategjik mes dy vendeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Turke Öncü Keçeli kritikoi dokumentin e fundit të Bashkimit Evropian, duke thënë se ai shpërfill statusin kandidat të Tyrkisë dhe nuk pasqyron një qasje strategjike. Departamenti Amerikan i Shtetit miratoi shitjen e mundshme të dronëve dhe pajisjeve përkatëse për Greqinë me një vlerë të përgjithshme prej 80 milionë dollarësh.

Shqyrimet e naftës rritën ndjeshëm pas përshkallëzimit të tensioneve mes Shëbas dhe Iranit, duke nxitur shqetësime për furnizimin përmes ngushticës së Hormuzit. Ministri e Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se ka vazhduar sulmet të ndaj porteve të Odesës dhe Çernomorskut, duke pretenduar se ato përdoren për qëllime ushtarake. Dëgjuat transmetimin e TRT-s Shqip për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën Kujtesa Historike, si dhe për sërritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna, tema e ditës dhe zbulimet e rastësishme që letosojnë jetën. Unë e Gjan Moremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e misionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

lazım değil, baş harfi ben. Baş harfi ben.

Të ndëruar dëgjues, për shëndetje nga Radio Zëri Tyrkes, sot është shtunë 18 korrik 2026, këtu në Ankara ora është 15:30. Emisionin e TRT-s në Shqip mund të ndiqni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot Vest, në satelitet Turksat 3 dhe 4A, si dhe në internet në portalin tretedinle.com fraksion radiolar. Pas buletin të lajmeve do të gjoni rubrikën Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillime dhe historitë e pathëna, temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur dhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon e mund Stele Anës, bashkë me operatorin e transmitimit Ali Shahin.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni, kryetari i Komisionit për mbrojtjen kombëtare të Kufundit të Madh Popullor të Tyrkisë, Hulusi Akar, deklaroi se takimet me zyrtarët amerikanë në Washington u zhvilluan në një atmosferë pozitive, duke shprehur optimizëm për rikthimin e Tyrkisë në programin F-35 dhe zgjidhjen e çështjes së sistemit S-400. Kompania italiane Leonardo dhe ajo turke Baykar realizuan për herë të parë fluturime autonome në formacion të përbashkët mes avionit M-346 dhe avionit luftarak pa pilot Bayraktar Kızıl Elma, duke shënuar një hap të rëndësishëm në bashkëpunimin ndërmjet platformave ajrore me pilot dhe pa pilot. Rritja e eksporteve të Tyrkisë drejt Bashkimit Evropian dëshmon integrimin e fortë të vendit në zinxhirin evropian të prodhimit dhe furnizimit dhe shfaq rëndësinë e transformimit të gjelbër dhe digital. Iraku dhe Siria nënshkruan në Washington një memorandum mirëkuptimi për abilitimin e tubacionit të naftës Irak-Siri, një projekt strategjik që synon krijimin e një rrugë alternative eksporti duke anashkaluar ngushticën e Hormuzit. 7 persona humbën jetën dhe 24 të tjerë u plagosën pas një sulmi me dron Ukrainas ndaj një qendre logjistike në rajonin rus të Tambovit, ndërsa rajoni Moskës u vu gjithashtu në shënjestër të një vale të re sulmesh me dron. Kalojmë në lajmet më gjerë. Kryetari i Komisionit për mbrojtjen kombëtare në Kuvendin e Madh Popullor të Tyrkisë, Hulusi Akar, deklaroi se takimet me anëtarët e lartë të Kongresit Amerikan në Washington u zhvilluan në atmosferë pozitive dhe konstruktive, duke shprehur optimizëm për shitjen e avionëve luftarak F-35 nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për Tyrkien. Duke folur për mediat turke të premte gjatë vizitës së tij në Washington, Hulusi Akar tha se delegacioni turku takua me

tardan tardë komisionve për forcët armatosura, inteligjencën dhe punën e jashtme të dhomës e përfaqësuesve, si dhe me kryetarin e delegacionit amerikan që do të marrë pjesë në asamblen parlamentare të NATO-s. Akar theksoj se në bisedime, bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë ishin temat kryesore, ndërsa u trajtuan edhe marrëdhënie dypalëshe, si dhe zhvillimet rajonale dhe globale. Kur i shohim të gjitha takimet në tërësi, ato zhvilluan një atmosferë jashtëzakonisht pozitive, shumë produktive dhe shumë konstruktive, tha ai. A ka bërë të ditur se përfaqësuesi Mike Turner, kryetari i delegacionit amerikan që të marrë pjesë në asamblenë parlamentare të NATO-s, pas takimit u kishte thënë gazetarëve se besonte që Turqia mund të rikthehej në programin F-35, duke cilësuar këtë deklaratë si një sinjal inkurajues. Turner, pas bisedimeve të zhvilluara në samitin e NATO-s të mbajtur më 7 dhe 8 korrik në Ankara, kryeqytetin e Tyrkisë, i kishte përshkruar diskutimet lidhur me rikthimin e mundshëm të Tyrkisë në programin F-35 si shumë premtuese. Pas samitit të NATO-s, presidenti Recep Tayyip Erdogan kishte deklaruar se homologu i tij amerikan, Donald Trump, kishte shfaqur një qasje pozitive lidhur me dorëzimin e avionëve F-35 për Tyrkinë dhe se sanksionet amerikane ndaj Ankaras ishin hequr në masë të madhe. Akar tha se delegacioni turku kishte theksuar vazhdimisht bashkëbiseduesve amerikan se marrëdhëniet ndërmjet Tyrkisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë më të rëndësishme se kurrë. Gjithashtu Akar theksoi se Ankaraja ka bërë përparim të rëndësishëm në luftën kundër terrorizmit duke respektuar integritetin territorial dhe unitetin politik të Irakut dhe Sirisë fshinje. Akar deklaroi se bashkëpunimi në mbrojtje, siguri dhe fushat të tjera ndërmjet Tyrkisë dhe SBA-s është i rëndësishëm jo vetëm për të dyja vendet, por edhe për fuqinë prandaluese të NATO-s dhe vetë aleancën, si edhe ka rëndësi strategjike për sigurinë euroatlantike. A ishtoj se marrëdhëniet e forta dhe të jenë në dobit të të dyja vëndeve, si dhe të paqes rajonale dhe globale, duke shprehur shpresën se këto kontakte dhe të forcojnë edhe më të miqësinë, bashkëpunimin dhe mirëkuptimin e ndërsjellë. I pyetur nëse gjatë takimeve ishte diskutuar mundësia që Tyrkia të transferojë Emirateve të Bashkuara Arabe sistemet ruse të mbrojtjes ajrore S-400 me qëllim të ikalimin e sanksioneve amerikane, Akar tha se çështja nuk ishte trajtuar në këtë mënyrë dhe deklaroi: "Ne nuk kemi thënë dhe nuk po themi se S-400 po shkon në Emiratet e Bashkuara Arabe apo diçka të tillë. Kemi diskutuar me ta se është arritur një mërkuptim për ta zgjidhur sa më shpejt këtë çështje dhe për ta vendosur në një rrugë zgjidhje. Kemi folur edhe në një të ardhme të afërt mund të ketë disa zhvillime dhe se kjo çështje problematike mes nesh do të zgjidhet." Akar tha se zyrtarët amerikanë kishin bërë të ditur se përmes kanaleve të tyre kishin marrë informacione pozitive dhe kishin lënë të kuptojë se një zgjidhje për mosmarrveshjen lidhur me sistemin S-400 mund të gjendej së shpejti. Çështja e S-400 do të zgjidhet në mënyrë ose një tjetër. Në këtë drejtim presim dhe shpresojmë dhe dëshirojmë disa zhvillime dhe duket se ato po ndodhin. Në fund të këtij procesi presim zhvillime të rëndësishme dhe pozitive në lidhje me çështjen e S-400. Arsye pezullimit të programit F-35 ishin sistemet S-400. Sapo kjo pengesë të hiqet, programi F-35 do të fillojë drejt për drejt, tha kryetari i Komisionit për Mbrojtjen Kombëtare në Kuvendin e Madh Popullor të Tyrkisë, Hulusi Akar. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkisë njoftoi se puna mbi sistemet e mbrojtjes S-400 vazhdon. Zëdhënësi i ministrisë, Zeki Aktürk, deklaroi se puna është shumë dimensionale mbi sistemin rajonal të mbrojtjes ajrore dhe raketore me rrezik të gjatë S-400 vazhdon dhe se opinioni publik do të informohet kur të ketë zhvillime konkrete. Koordinatori i Këshillit të Biznesit Tyrkia-Evropë në Këshillin për Marrëdhënie Ekonomike me Jashtë të Tyrkisë, Mehmet Ali Yalçında, deklaroi se rritja e eksporteve të Tyrkisë drejt Bashkimit Evropian është një tregues integrimit të fortë të vendit në zinxhirin evropian të prodhimit dhe furnizimit. Gjatë gjysmës së parë të vitit, pjesa e Bashkimit Evropian në eksportet e Tyrkisë u rrit me 43.5%, ndërsa rritja u udhëhoq nga Gjermania, Italia, Spanja dhe Franca. A i theksoj se Tyrkia nuk duhet të jetë vetëm një furnizues që përshtatet me kërkeset e Evropës, por dhe një partner strategjik në transformimin e gjelbër, digital dhe të qëndrueshëm të industrisë. Duke të rrejgjë vëmendjen të kërëndësia për ditësimit të bashkimit doganor, për shpejtimit të investimeve, për transformimin e gjelbër dhe procesit e digitalizimit, Yalçında tha se ky transformim mund të krijojë kompanive turistike.

duke mundësit për të zënë hapësirat e lira në tregun e bashkimit e Europian të kryuar nga tërheqja e Kinas. A i shtoj se fal infrastrukturës së saj të fuqishme prodhuese dhe avantajve logistike, Turqia mund të bëhet një partneri pazëvendësueshëm për Evropën në garantimin e sigurisë e prodhimit dhe rritjen e konkurrueshmërisë. Kompania italiane aviacione dhe industrisë së mbrojtjes Leonardo realizoi për herë të parë fluturime autonome në formacion të përbashkët me avionin e saj M-346 dhe avionin luftarak pa pilot Bayraktar Kızıl Elma të kompanisë turke Baykar në kuadër të programit K-Swarm. Si pas një deklarate të përbashkët e Leonardos dhe Baykar, gjatë testeve të zhvilluar në qendrën e fluturimit dhe testimin në Çorlu të Tyrkisë, u testuan algoritme të avancuara, taktika dhe procedura që synojnë ndërveprim operacional ndërmjet mjeteve ajrore pa pilot dhe atyre me pilot. Si pas deklaratës, pas takimit autonom dhe ngritjes në fluturim, Kızıl Elma ju bashkua formacionit me M-346 dhe me komandat e dhëna nga pilotët e M-346 realizojnë me sukses manovrat të ndryshme formacioni, ndryshime pozicioni, ndarje dhe rëbashkim. Rolin e avionit shoqërues e kreu një avion të 346A i Forcëve Aerore Italiane. Gjithashtu u bë ditur se shkëmbimi të dhënave ndërmjet M-346 dhe Kızıl Elma u sigurua nga sistemet e Leonardos, të cilat ofrojnë monitorim në kohë reale dhe mbrojtje kibernetike. Programi K-Swarm synon zhvillimin e aftësive që u mundësojnë platforma me pilot dhe papilot të kryen misionet e përbashkëta. U theksua se të dhënat e përfituara do të shërbejnë si bazë për hartimin e testeve të reja, që do të përfshin një ndërgjegjësi.

Kompania italiane e mbrojtjes mbretëditur se aftësitë e avancuara të autonomisë së Kızıl Elmas e kanë lehtësuar në mas të madhe procesin e integrimit, duke mundësuar zbatim pa probleme të sistemit dhe vënien e tij në përdorim brenda një kohe të shkurtër.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Agjencia Ndërkombëtare e Listimit të Kreditit Fitch Ratings publikoi vlerësimin e saj për ekonominë e Tyrkis. Sipas kësaj, vlerësimi afatgjat i kreditit të Tyrkis është konfirmuar në nivelin BB-, ndërsa perspektiva vlerësimit mbetet e qëndrueshme. Në deklaratë theksohet se borxhi i ulët publik i Tyrkis, ekonomia e saj e madhe dhe e larmishme, të ardhurat për frymë më të larta krahasuar me mesatarin e vendeve të grupit me vlerësim BB, aftësia e dëshmuar për të ruajtur qasjen e financimin e jashtëm gjatë periudhave të vështira dhe sektori bankar i qëndrueshëm janë ndër faktorët që mbështesin vlerësimin e kreditit të vendit. Po ashtu në deklaratë thuhet se norma rritjes potencialit e ekonomisë së Tyrkis vlerësohet të jetë afër 4%, ndërsa pritet që rritja ekonomike të arrijë në 2.8% këtë vit dhe 4.4% në vitin ardhshëm. Sipas të dhënave të shoqatës evropiane të prodhuesve të automjeteve, eksportet e automjeteve të reja nga Bashkimi Evropian drejt Tyrkis arrijnë në 18.8 miliard euro në vitin 2025, duke shënuar një rritje prej 24.8%. Megjithse 811.957 automjetet e eksportuara, Tyrkia u rendit si tregu i tretë më i madh për eksportet automjeteve të reja të Bashkimit Evropian, ndërsa pjesa e saj në këto eksporte u rrit me 11.1%. Gjatë së njëjtës periudhë nga Tyrkia drejt Bashkimit Evropian u eksportuan 797.721 automjete të reja, ndërsa vlera e eksporteve u rrit me 18.5%, duke arritur në 18.2 miliard euro. Nga 713.000 automjete të pasagjerëve të dërguara nga Bashkimi Evropian në Tyrkia, 124.000 ishin automjete elektrike, të cilat përbënin 17.4% të eksporteve totale të automjeteve të pasagjerëve. Ndërkohë, nga 566.000 automjete të pasagjerëve të eksportuara nga Tyrkia drejt Bashkimit Evropian, vetëm 7.517 ishin elektrike ose 1.3% të eksporteve lokale. Iraku dhe Siria nënshkruan në Washington një memorandum mirëkuptimi për riabilitimin dhe ndërtimin e tubacionit të naftës së papërpunuar Irak-Siri. Projekti synon të rivendos në funksion një rrugë kyçe eksporti që lidh fushat naftëmbajtëse të Irakut me bregdetin mesdhetar të Sirisë, duke anashkaluar ngushticën e Hormuzit. Departamenti Amerikan i Shtetit, e cilëson marrëveshjen si një projekt prioritar infrastrukture me rëndësi strategjike dypalëshe dhe rajonale, duke deklaruar: Shtetet e Bashkuara të Amerikës mirëpresin pjesëmarrje në një konsorcium ndërkombëtar të udhëhequr nga SBA-t, i cili do të menaxhojë aspekte teknike dhe financiare të këtij projekti. Njoftimi i sotëm shënon një pikë kthesë të rëndësishme për rajonin dhe për marrëdhëniet Siri-Irak. Departamenti Amerikan i Shtetit bëri të ditur se të dyja vendet kanë pranuar objektivin strategjik për rikthimin në funksion të tubacionit dhe se projekti në fazën e parë do të ketë kapacitet për të transportuar 2 milion fuqi naftë të papërpunuar në ditë. Ndërkaq, sipas një deklarate të bërë të shtunë nga zyra e kryeministit të Irakut gjatë vizitës së kryeministrit Ali El Zaidi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, u nënshkruan 48 marrëveshje dhe partneritete me kompani amerikane, shumica prej tyre në sektorin e naftës. Megjithse Iraku i pasur me naftë po përpiqet të lërë pas dekada lufte dhe trazirash, ai vazhdon të përballet me infrastrukturë të pamjaftueshme, shërbime publike të dobta, keq menaxhim dhe korrupsion të përhapur. Vendi ka nevojë urgjente për një rimëkëmbje ekonomike, veçanërisht pasi pësoj humbjet të ardhura për shkak të ndërprerjeve në eksportet e naftës të shkaktura nga lufta në Lindjen e Mesme. Sipas një deklarate të bërë të shtunën nga Rusia, 7 persona humbën jetën dhe 24 të tjerë u plagosën si pasojë një sulmi me dron të Ukrainës ndaj një qendre

gjithë tike në përëndim të Rusis, ndërko dhe rajoni i Moskus u vësërisht në shënjestër në një valë sulmesh me dronë, dërsa Ukraina godet objektivat të ndryshme brënda teritorit Rus, Kjevi cilëson këtë si një kundër përgjigje të justifikuar ndaj sulmeve që Moska ka ndërmarë ndaj teritorit Ukrajines për më shumë se 4 vjetë. Kompanire ruse Wildberries njoftoj se në një deklarat se kompleksit e saj logistike në Kotovsk në rajonën e Tambovit dhe në Elektrostal në rajonën e Moskës ishin sulmuar. Kryetari bashkisë Moskës Sergei Sabinan deklaroi të shtunën se gjatë natës ishin lëshuar më shumë se 370 dronë drejt rajonit të Moskës. Me zhvendosjen e vëmendjes Washingtonin drejt luftës me Iranin, përpjekje diplomatike të udhëhequra nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për të dhënë fund konfliktit kanë ngecur gjatë muajve të fundit.

0: Cuitesa historică.
1: Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 18 korrik. Si sot në vitin 1918, lindi Nelson Mandela, ish presidenti Afrikës Jugore dhe luftëtar i lirisë. Shumë vite të jetës së tij i kaloi në përburgje. Fillimisht Mandela zgjodhi rrugën paqësore për qëllimet e tij dhe të shokëve të tij. Në vitin 1993 ai fitoi çmimin Nobel, kurse një vit më pas ai u bë presidenti i vendit. Në të njëjtën ditë të vitit 1920, kuvendi i madh popullor i Tyrkis i mbledhur në Ankara miratoi paktin kombëtar, i cili përcaktonte kufijtë e shtetit Osman pas luftës së parë botërore dhe ishte adaptuar më parë gjithashtu nga kuvendi Osman në seancën e tij të fundit. Të gjithë deputetët e kuvendit të madh popullor të Tyrkis u betuan mbi kufijtë e paktit kombëtar. Më 18 korrik 1925, Adolf Hitleri publikoi për herë të parë Mein Kampf, i cili ishte një manifest autobiografik i vitit 1925, i shkruar nga kreu i partisë naziste Adolf Hitler. Punimi përshkruan procesin me të cilin Hitleri u bë antisemitik dhe përshkruan ideologjinë e tij politike dhe planet të ardhshme për Gjermaninë naziste. Në të njëjtin ditë të vitit 1932, Tyrki u pranua në lidhjen e kombeve si anëtare 56 e saj. Më 18 korrik 1938, vdes në moshën 62 vjeçare mbretëreshe e Rumanisë. Maria, e njohur dhe si Maria e Edimburgut, ishte mbretëreshe e fundit e Rumanisë si grua e mbretit Ferdinand i parë. Ajo do të konsiderohej si një nga mbretëreshat më popullore në vendin e saj për shkak të kontributit të dhënë në fushën e mjekësisë gjatë luftës së parë botërore. Në të njëjtën ditë të vitit 1974, Joseph Sisko, zëvendës i sekretarit amerikan të shtetit Henry Kissinger, takohet në Londër me Bülent Ecevit-in. Këtu ai informohet për kushtet e Ecevit-it për të hequr dorë nga ndërhyrja në Kipër dhe niset për në Athinë për të takuar me grekët. Në këtë datë të vitit 1976, Nadia Comăneci u bë personi i parë në historinë e lojrave olimpike që shënoi një 10 pikësh të përsosur në gjimnastik në lojrat olimpike verore të këtij viti. Ajo konsiderohet si një ndër gjimnazistet më të mira të gjitha kohërave. Gjatë karrierës së saj, ajo fitoi plot 14 medalje ari në lojrat olimpike dhe kampionatet botërore. Më 18 korrik 1988, ushtria çlirimtare e Kosovës eri çliroi Rohovecin. Dërsa më 18 korrik 1996, një avion pasagjerës që udhëtonte nga qyteti New York i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për në kryeqytetin Paris të Francës, shpërtheu në ajër mbi oqeanin Atlantik duke shkaktuar vdekjen e 270 personave. Si sot më 2008, kryeministri i parë i Kosovës Hashim Thaçi në cilësinë e kryeministrit së bashku me presidentin Fatmir Sejdiu u pritën nga presidenti George W. Bush në shtëpinë e Bardhë, një vizitë historike që shënoi njohjen e Kosovës si shtet i pavarur nga SBA-ja. Të njëjtën ditë të vitit 2016 në Tyrki u shpall gjendje jashtëzakonshme për 3 muaj. Vendimi erdhi pasi anëtarët e organizatës terroriste FETÖ të infiltruar në organet e ndryshme shtetërore të Republikës së Tyrkisë dërmorë një tentativë grushtete më 15 korrik, duke shkaktuar vdekjen e 251 personave dhe plagosjen e shumë të tjerëve. Miq të vyer, këto ishin të gjitha zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 18 korrik kundër vite.
0: Cuitesa historică.

Në episodin e kaluar, ndoqëm gjurmët e një emri. Folëm për udhëtimin miravjeçar të emrit Palestinë dhe pam se si ndonjëherë një fjalë mund të mbijetojë edhe vetë perandorive. Sot do të ndjekim një pyetje tjetër. Çfarë ndodh me një gjuhë kur ajo pushon së foluri? A është duket vërtet apo lë gjithmonë gjurmë pas vetes? A mund të ndodhë që një gjuhë e folur dikur nga miliona njerëz të zhytet një ditë në heshtje të plot? Apo kujtesa e saj mbetet diku duke sfiduar kohën? Nëse sot ecni në përtrojet palestineze, do të dëgjoni shumë gjuhë të ndryshme, arabisht, hebraisht apo anglisht. Por 3000 vjet më parë, në të njëjtat rrugë jehonin tinguj krejt të tjerë. Atëherë nuk kishte radio, librari apo fjalor. Historitë ruheshin në kujtes dhe dia për cilej brez pas brezi, goj më goj. Një nga gjuhët më të hershme të këtyre trojeve ishte gjuha kananite. Sot ajo nuk flitet më në jetën e përditshme, megjithatë nuk është zhdukur plotësisht. Studiuesit vazhdojnë të gjenë gjurmët e saj në mbishkrimet e gdhendura në gur dhe në vulat e zbuluara në zonat të ndryshme të Palestinës. Disa fjalë të gdhendura mira vjet më parë nga duart e një mjeshtri vazhdojnë të lexohen edhe sot. Dhe kjo na kujton diçka të veçantë. Edhe kur një gjuhë zhduket nga kujtesa e njerëzve, ajo mund të vazhdojë të jetojë në kujtesën e gurve. Një nga kushërirat e gjuhës kananite ishte fenikishtja. Fenikasit ishin mjeshtër të lundrimit. Ata udhëtonin nga një port në tjetrin, bënin tregti dhe bashkë me mallrat bartnin edhe fjalët. Por trashëgimia më e madhe që ata i lanë botës ndoshta nuk ishte tregtia, ishte shkrimi. Sepse rënjët e shumë alfabeteve që përdorim sot shtrihen deri te alfabeti fenikas. Kjo do të thotë se germat që shkruajmë çdo ditë në telefonat tan celular kanë një lidhje të padukshme me ato që përdoreshin mira vjet më parë përgjatë brigjeve të Mesëveut. Me kalimin e shekujve, në këtë rajon filloi të përhapej një gjuhë tjetër, aramaishtja. Shumë shpejt, ajo nuk flitej vetëm në Palestinë, por në një

hapësirë të gjerë që shtrihej nga Mesopotamia e deri në Egjipt. E përdornin tregtarët, e përdornin zyrtarët. Në të shkrueshin edhe letrat dhe dokumentet. Aramaishtja ishte bërë gjua e përbashkët e kohës. Ashtu si gjuhët ndërkombëtare lidhin sot vende të ndryshme, edhe aramaishtja bashkonte botën e asaj epoke. Por historia nuk përfundon këtu. Me kalimin e kohës, aramaishtja u nda në degë të ndryshme. Njëra prej tyre ishte gjua siriake ose siriakishtja. Dhe këtu hasim një fakt mjaft interesant. Edhe sot ka njerëz që flasin siriakisht. Edhe pse numri i tyre është shumë i vogël se dikur, kjo tradit gjuhësore miravjeçare nuk është shuar. Me fjalë të tjera, zëri i aramaishtes vazhdon të dëgjohet ende në disa cepa të botës. Më pas, ndodhi një nga kthesat më të mëdha në historinë e këtyre trojeve. Me ardhjen e islamit, në këto rrugë filloi të jehonte një gjuhë e re, arabishtja. Ajo nuk erdhi vetëm si gjuha e një besimi të ri. U bë gjuha e arkitekturës, e poezisë, e tregtis dhe e jetës së përditshme. Nga tregtari në pazar, e deri te dietari në medrese, njerëzit filluan të mendonin, të shkruanin dhe të krijonin në arabisht. Gjatë shekujve, dialektet vendëse palestineze u pasuruan me fjalë të trashëguara nga gjua kananite dhe aramaishtja, duke marrë formën e arabishtes së ngrohtë dhe karakteristike mesdhetare që dëgjohet edhe sot. Kur kalendari shënon të vitin 1516, këti kori gjuhësh ju bashkua edhe një tjetër, Osmanishtja, gjuha zyrtare e prandurisë Osmane, Turqishtja Osmane. Në ndërtesat e administratës, në gjykatat dhe garnizonet ushtarake të Jerusalemit, Jafës dhe Nablusit, tashmë flitej Osmanisht. Dokumentet përpiloheshin në Osmanisht, po ashtu, edhe urdrat zyrtar, fermanët, shkrueshin në këtë gjuhë. Për 4 shekuj me radh, Osmanishtja ishte gjuha zyrtare e administratës. Megjithatë, kjo nuk e zëvendësoi arabishten e popullsisë vendëse. Përkundrazi, gjuhët bashkëjetuan dhe ndikuan mbi njëra tjetrën. Edhe sot, në të folmen e përditshme palestineze, ruhen shumë terma administrativ, shprehje të zejtarve dhe emërtime të sendeve të kuzhinës, të trashëguara këto nga Osmanishtja. Kur vim në shekullin e 20, pra në të kaluarën e afërt, bashkë me hartat ndryshuan sërish edhe tabelat e rrugëve. Gjatë periudhës mandatit britanik, anglishtja u vendosë si gjua e administratës dhe e sistemit juridik. Ndërko, falë shkollave misionare dhe lidhjeve kulturore të krijuara më herët, edhe frëngjishtja kishte fituar vendin e saj mes shtresave intelektuale. Brenda vetëm një shekulli, Palestina u shndërrua në një nga hapësirat më kozmopolite të rajonit, ku në njërën rrugë mund të shihje tabela në arabisht, osmanisht, anglisht dhe frëngjisht. Gjuhët, ashtu si njerëzit, nga ndonjëherë udhëtojnë. Ato lindin, zhvillohen, ndryshojnë, ndërthuren me gjuhë të tjera dhe marrin formë të re. Edhe kur numri i folësve zvoglohet, apo kur emrat e tyre zhduken nga dokumentet dhe tabelat zyrtare, ato rrallëherë zhduken plotësisht. Ato vazhdojnë të jetojnë në një mbishkrim të gdhendur në gur, në një regjistër osman, të ruajtur në arkivin e një gjykate, në një lutje të lashtë siriake, apo në kujtesën e një gjysheje të moshuar. Historia e Palestinës nuk është vetëm historia e qyteteve, mbretërisë

letërve dhe luftrave. Ajo është edhe historia e zërave që mund të mos dëgjohen më, por gjurmët e të cilve vazhdojnë të jetojnë. Në episodin e ardhshëm, udhëtimi ynë do të na çojë në një nga vendbanimet më të lashta të njerëzimit, në Eriha ose Jeriko. Do të zbulojmë historinë e një qyteti me më shumë se 10.000 vjet jetë. Do të flasim për muret e parambrojtëse, kullat e para dhe për kuptimin që mori për herë të parë vetë koncepti i qytetit. Mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Plot 10 vjet më parë, kalendari shënonte 15 korik 2016. Turqia përjetoi një nga netat më të errta të historisë së saj. Terroristët antar të Fetos drejtuan armët e kombit kundër vet kombit. Por kishte diçka që nuk i kishin llogaritur: vullnetin e pandezur të popullit turk. Tani po kthehemi përsëri hap pas hapi, orë pas ore, minut pas minuti, te kronologjia e asaj nate historike. Përmes të dhënave, dokumenteve dhe një heroizmi që nuk do të harrohet kur. Ditën e premte

Hap val-val. Sa po dëgjuan për tentativën e grushtetit, banorët e kryqytetit filluan të mbdilleshin pa frikë për para shtabit të përgjeshëm të ushtrisë. Megjithatë, terroristët ishin të pashpirt. Nga helikopterët e përdorur prej vrasësve të Fetos, u derdhën plumbat mbi njerëzit e pafajshëm që kishin dalë në rrugë për demokracinë. Në orët në vijim, shefi shtabit të përgjithshëm Hulusi Akar dhe komandantët e nivellit të lartë u morën dhe u dërguan nga poqestet me një helikopter drejt një vendi të panjohur. Në të njëjtë qaste, sytë u kthyen nga Stambolli, jo vetëm Ankaraja, por edhe Stambolli ishte në shenjestër. Terroristët e Fetos, të cilët donin ta zhysnin vendin në kaos, bllokuan me tanke kalimin në urën e Bosforit, e cila më vonë u emërua Ura e dëshmorëve të 15 Korikut dhe në urën Fatih Sultan Mehmet. Shteti bëri deklaratën zyrtare pavonesë kundër kësaj kryengritje. Në orën 23:02 minuta, kryeministri i atëhershëm Binali Yıldırım doli para kamerave dhe bëri këtë deklaratë. Për të qenë të saktë, jemi të përqendruar mbi një kryengritje. Kemi të bëjmë me një veprim të paligjshëm të disa personave brenda ushtrisë, jashtë zinxhirit të komandës. Vetëm pak minuta pas kësaj deklarate, në orën 23:18 minuta, poqestët hodhën bombën e parë në rrethin Gölbaşı të Ankaras. Drejtoria e aviacionit të policisë u godet në mënyrë të pabesë. Dërsa në minutat e para të 16 korikut, shënjesta ishte zemra e inteligjencës. Helikopterët hapën zjarbi kompleksin Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës MIT në lagjen Jeni Mahale. Por pjestarët e MIT-it nuk u dorëzuan. Ata ju përgjigje me njerë helikopterit me armë që këshin e duar. Në orën e njëjt, një grup terroristësh me uniform dodheshin në koridorit e godinës e korporatës e radios dhe televizion të Tyrkiesë TRT. Ata donin të heshtin ekranin e kombit, morën peng punojnësit e TRT-s dhe mbyllën hyrjet dhe daljet e institucionit. Presidenti Recep Tayyip Erdoğan në atë kohë ndodhej në Marmaris së bashku me familjen e tij. Në orën 12:24 minuta, ai u lidh drejt për drejt në transmetim përmes një videolidhje me telefon. Ajo thirrje historike do të ndryshonte tërësisht rrjedhën e natës. Presidenti i u drejtua popullit me këto fjalë: "E ftoj kombin ton të mbledhet në sheshet e qyteteve tona. I ftoj në aeroporte, le të mbledhim si komb në prosheshet e aeroporte dhe ai grup pakice le të vi me tanket e veta. Çfarë do të ka për të bërë, le t'ja bëj popullit atje. Unë deri më sot nuk kam njohur ndonjë fuqi më të madhe se fuqia e popullit." Me këtë thirrje, miliona njerëz u derdhën në rrugë. Në orën 12:56 minuta u bombardua drejtoria policisë së Ankaras. Pogoditëshin të gjitha institucionet e sigurisë dhe pika strategjike të shtetit. Kompleksi i Turksatit në Gölbaşı të Ankaras ishte një tjetër pikë kritike që u bë shënjestër e bombave natën të errët. Dhe në orën 2:18 minuta, ajo pikëthese që ndryshoi rrjedhën e fatit të këtij vendi gjatë tentativës së grushtit të shtetit. Nën oficeri Ömer Halis Demir, i cili ishte me dëshirë të shërbimit në komandën e forcave speciale, pranoi urdhrin e dhënë duke e ditur se në fund e priste rënja dëshmor. A i qëlloj duke lënë të vdekur generalin poqist Semih Terzi për para se kytë hynte në seli dhe ra dëshmor po aty. Kur ora shënonte 2:20 minuta, një zhurmë e dytë e një shpërthimit të madh u dëgjua nga Gölbaşı. Poqistët sulmuan drejtorinë e forcave të ndërhyrjes së shpejtë në Gölbaşı me avionët reaktiv që kishin shtenë në dorë. 10 policë heronjë ranë dëshmorë. Në fund të ditës, ata shënjestruan edhe kuvendin e madh popullor të Tyrkies, e cilë është vatra shfaqjes së vullnetit kombëtar. Ndërsa avionët luftarak hidhnin bomba mbi zemrën e vullnetit kombëtar, deputetët e kombit mbanin pa frikë kujdestarinë e demokracisë në sallën e seancave plenare të parlamentit. Në orën 3:20 minuta, presidenti Erdoğan mbriti nga Marmarisi në aeroportin Atatürk të Stambollit dhe i u drejtua mira qytetarve që kishin pritur aty. Ky veprim që është bërë është një akt tradhtie, është një akt kryengritje dhe natyrisht që do të paguajnë shumë shtrejt çmimin e kësaj tradhtie ndaj Adheut, këtë po a them që tani. Ora ishte 6:19 minuta, dita po zbarte nga dalë. Plani tradhtar i poqistëve ishte zmbrapsur në shumë pika të Tyrkisë, falë qytetarëve që u bën mburoj me gjoksin e tyre. Pasi kuptuan se do të munden, antarët e Fetos me një lëvizje të fundit

0: waar Doan Zonen ritcomplex het presidentieel. Tentativa e pabes për gushtet u sëmbrap së plotësisht pa kaluar 24 orë. Në orën 6:40 minuta, në ekran e doli lajmi se fuqistët në urën e dëshmorve të 15 korikut kishin ullër armët dhe kishin filluar të dorëzoheshin. Numri të ndaluarve urrit me shpejtësi, u dhanë qindra vendime për largim nga detyra në drejtësi, ushtri dhe polici. Në orën 8:26 minuta, shefi i shtabit të përgjithshëm Hulusi Akar, i cili mbahej i izoluar në bazën AKNG, mbriti me helikopter në pallatin Çankaja. Në të njëjtat minuta, edhe komanda e përgjithshme e gjandarmerisë u pastrua tërësisht nga terroristët antar të Fetos. Qendresa e heronjve të demokracisë kishte triumfuar. Kryeministri Binali Yıldırım doli përpara kamerave në orën 12:57 minuta për të dhënë lajmin e mirë se kryengritja ishte shtypur plotësisht. Në atë natë të errët, Turqia dha plot 253 dëshmor, mbi të këtij adheu, ndërsa mbi 2000 heronjë të demokracisë u plagosën duke arritur gradën e veteranit. Tentativa e pabesë e grushtetit u mor nën kontroll pa kaluar 24 orë, falë qendresës që kombi turk tregoi me çmimin e jetës. Në agimin e natës së errët filloi demokracia dhe vullneti i kombit. Në 10 vjetorin e 15 korikut, kujtoj me mëshirë të gjithë dëshmorët tanë dhe me mirënjohje veteranët tanë.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Ју флет зъри и Турција.
12: Чели ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
8: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и Дайна, Радио Гајана.
15: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ahiç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
20: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
21: Ye Sıday Türkiye.
22: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
23: Edo İfonitis Türkiye.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
24: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
25: İni adalah Radio Suara Türkiye.
26: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
1: Este es Radio Voz de Türkiye.
8: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
21: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
6: It Türkiye hangia radio ya? Oldu Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Nëse askush nuk ju kontrollon me dua në trup kur hyni në një qendër tregtare, aeroport ose nuk keni nevojë të gërmoni me muaj të tërë në kushte shumë të vështira për të gjetur zeheror të bllokuar nën tokë, kjo ka vetëm një arsye: detektorët metalik, të cilët konsiderohen si një nga zbulimet më të rëndësishme të shekullit të 19. Nga vitet 1800 e këtej, sapo shumë shkencëtar e kuptuan se mund t'i përdoni një urit e tyre për energjinë elektrike dhe elektromagnetike për të gjetur mineralet nëntokësore, ata gjetën gjithashtu hollin e zbulimit të detektorve metalik. Për shpikësin e detektorve metalik, një nga shembujt më të rëndësishëm të epokës moderne të zbulimeve shkencore, në shumë burime të ndryshme,

ndryshme ka emra të ndryshëm. Dalin e pa veçanërisht emrat e 5 shkencëtarëve që kanë punuar në këtë fushë në periudha të ndryshme. Këta janë shkencëtari britanik Sir William Herschel, fizikani William Birmingham, shpikës i francez Gustave Touve, Alexander Graham Bell, i cili u frymëzua nga puna e Touves dhe njihet për shpikjen e tij të telefonit, dhe shkencëtari Gerhard Fischer. Këta emra mund të konsiderohen si shpikësit e detektorëve të sotëm të metaleve, pasi të gjithë zhvilluan teori shkencore dhe pajisje teknike në kohë të ndryshme dhe për qëllime shumë të ndryshme. Për shembull, shpikësi francez Gustave Touve zhvilloi një pajisje dore posaçërisht për gjetjen e plumave në trupat e ushtarëve të plagosur, ndërsa qëllimi i vetëm i fizikanit William Birmingham ishte të gjente metale të çmuara si ari dhe argjendi të fshehura këto nën tokë. Megjithatë, puna e gjithë këtyre emrave, përveç njërit, nuk fitoi shumë njohje të gjerë në qarqet publike dhe shkencore botërore dhe mbeti një përpjekje personale. Kur të vimë në vitet 1920, bota kishte lënë pas një luftë që kishte marrë me miliona jetë njerëzish dhe në veçanti, mina toksore të fshehura nën tokë kishin gjymtuar mira ushtarë të rinj. Përveç kësaj, kjo luftë e përgjakshme 4 vjeçare nuk kishte zgjidhur asnjë problem. Përkundrazi, kishte sjell konflikte të reja dhe shtetet evropiane po tërheqeshin zvar drejt një lufte të re botërore. Ishin kërkimet ushtarake që filluan para luftës së dytë botërore dhe u përshpejtuan gradualisht, ato që ndryshuan fatin e detektorëve metalik. Një nga shkencëtarët që punonte në këtë fushë ishte Gerhard Fischer. Qëllimi parësor i Gerhard Fischerit, një amerikan ky me origjinë gjermane, nuk ishte të shpikte një detektor për zbulimin e metaleve nën tokë, por të bënte një pajisje që do të punonte me val elektromagnetike dhe do të vlente për të orientuar një terren të hapur për të parandaluar humbjen e ushtarëve në fushat e betejës. Fischeri e bëri këtë pajisje dhe pati sukses, por ai hasi në një problem të vogël. Gjatë provave në terren, pajisja, e cila në përgjithësi funksiononte me efikasitet, në disa zona jepte rezultate jo normale. Fillimisht, Fischeri mendoi se pajisja kishte një defekt, por shpikja e tij ere, e cila funksiononte shumë mirë në vende të tjera, shfaqte anomali të ngjashme, veçanërisht kur bëhej fjalë për një zonë të caktuar me shkëmbin që përmbanin minerale. Pas shumë provash, Fischer zbuloi se pajisja e tij nuk kishte asnjë defekt, por pajisja ndikohej nga xehrorët dhe ai kuptoi se nëse një rreze elektromagnetike mund të shtrembërohet nga minerali, është e mundur të projektohet një pajisje për të zbuluar metalet që ndodhen nën tokë. Ky rezultat, megjithëse i rastësishëm, i dha shkencëtarit Gerhard Fischer titullin shpikësi i detektorit modern të metaleve. Dhe në vitin 1925, Fischer prodhoi detektorin e parë modern dhe e patentoi shpikjen e tij të re në vitin 1931. Detektorët e rinj gjithashtu u përdorën gjerësisht në luftën e dytë botërore dhe e dëshmuan në vlerën e tyre në një masë të madhe. Me fjalë të thjeshta, detektori dërgon emetime, pra val elektromagnetike, në një objektiv ose mjedis specifik dhe analizon sinjalin e kthimit dhe bën dallimin midis metalit dhe jo metalit. Në këtë mënyrë, mund të kuptohet lehtësisht nëse një person mban armë, telefon celular ose çakmak dhe mund të përcaktohet saktësisht vendodhja e minave toksore ose e metaleve të çmuara nën tokë. Sot, hapësira e përdorimit të detektorëve metalik është zgjeruar gradualisht. Detektorët metalik të avancuar përdoren në shumë fusha, duke filluar që nga gërmimet arkeologjike e deri te zbulimi i sistemeve, rrjeteve telefonike, gazit natyror dhe kanalizimeve.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, kryetari i Komisionit për mbrojtjen kombëtare të Kuvendit të Madh Popullor të Tyrkisë, Hulusi Akar, deklaroi se takimet me zyrtarët amerikanë në Washington u zhvilluan në një atmosferë pozitive, duke shprehur optimizëm për rikthimin e Tyrkisë në programin F-35 dhe zgjidhjen e çështjes së sistemit S-400. Kompania italiane Leonardo dhe ajo turke Baykar realizuan për herë të parë fluturime autonome me formacion të përbashkët mes avionit M-346 dhe avionit luftarak pa pilot Bayraktar Kızıl Elma, duke shënuar një hap të rëndësishëm në bashkëpunimin ndërmjet platformave ajrore me pilot dhe pa pilot. Rritja e eksporteve të Tyrkisë drejt Bashkimit Evropian dëshmon integrimin e fortë të vendit në zinxhirin evropian të prodhimit dhe furnizimit dhe shfaq shëndësinë e transformimit të gjelbër dhe digital. Iraku dhe Siria nënshkruan në Washington një memorandum mirëkuptimi për riabilitimin e tubacionit të naftës Irak-Siri, një projekt strategjik që synon krijimin e një rrugë alternative eksporti duke anashkaluar ngushticën e Hormuzit. 7 persona humbën jetën dhe 24 të tjerë u plagosën pas një sulmi me dron Ukrainës dhe një qendre logjistike në rajonin rus të Tambovit, ndërsa rajoni i Moskës u vu gjithashtu në shënjeste të një vale të re sulmesh me dron. Të ndëruar dëgjues, ishte ky emisioni radiofonik i TRT-s në Shqip. Emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndiqni episodin e ri të Republikës të rubrikës Kujtesa Historike dhe përsëritjen e rubrikave Tema e ditës, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe Sportistët turk që ka përcyen kufit. Unë Stella Jannës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Ali Shahin, ju urojmë ditë e mirë dhe mirë dëgjofshim.

إلى اللقاء. بيت بازارة من المغني يلا.

0: نخاطب العالم من إذاعة صوت تركيا.
1: ومعكم أغنية سجاك لأمر أوتو.

şarkı lazım değil, baş harfi ben. Baş harfi ben.

0: دمتم في أمان الله ورعايته.
1: من يد إلى قلب.